Chpimparakatum. Pom Chpimparakatum, Chpimparakatum, Chpimparakatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum, sekatu parakatum, chikitum sekatum, takatu paskatum, yukutum sekitum, sekatu paspatu, gudu gudu gula gula gula gula. Pom pom chikatum, rakatu paskatum, rakatum.